0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan svinna nekv vi har skiftet til en nymodans kassaskipan? Tja J-mannen, vid av vid hvordan tuttlingar Mikkel tuin kassaskipan er. Tui vajta vid her en av holdarlösn som tryggjar at alt spelar saman, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vajta kassaskipaner til matstover, handlar, verste og æra vinner. Vi tar heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin katevajdare.
1: Takk sekundi. Sletcher tostan.
2: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpen i hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1250. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo, etter av telefon 35 45 30. Vensel biler.
3: Du köpa några gardiner?
4: Jo, men vad vet inte. I får själva bestämma mig.
3: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i åtta mat. Helt åtköpes. Ta du köp gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
4: Varst du kvar? Ta Jerry.
3: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahlse i Hallen.
5: Är du mål? Hever høvepunne, torra hu, etla vøttakrampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
6: Fra gulleglokken, til tikkun og omvokstaskifta vindeg og horar. Norsken jo, fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsjn, hur avkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui hasett. Timpur, plast, trealu eller aluminiumfasader. Inne glas eller tannglas, ikke lite og ikke størst. Ring 370-000 eller skriva til gulle@gulle.fo og vi vinner alltid på innan vi. Vi har noen fantastiske pris. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Void.
7: Og i trotteren av FM1 er Stolavur.

0: Det är sjukt.
1: Här är vi. Här är vi. Håll dig också gåar. Är det mona picke lilla löt och vi tar inte någon vid färra hitcho på att det är näck för flera färra folk som färren om slåvarden och i vavlen. Och i år och mot till fjör. Och det ska lojka komma in att dra efter här. Ja. Och det här kommer här. Att det var näck för flera folk som färr om slåvarden och i vavlen och i maj och i år och mot till maj och i fjör. Det var hund 1,3 folk som får en slåvallin i maj i år, og det er i 20% flere enn i maj i fjør. Fra 1. januar til 1. maj var det ferafalsen i 1,3 i tallet til 6,3% flere enn samme tog jeg skal i fjør. Og et ferslo av opphent i år vi brunna om streimen, det var av VM-møtenen her avkonsen er til Haldorsvigar og Kjøttenvigar, at det er biler som kom nordanfra, korti ut for en buss som kom av brunni om streimen. Bilen fikk ståren skea, men bilføren slapp å ta møyen. Talan var man utlending i en løyebile. Vanlig refsing er en skuldsetting om tredaleis av fratøming av korrekorsnån og en båt. Vaktlagen sier at det er avvist gosset av verre i Hesoføre, då i talan er om en utlending, men det er utlån føren av en båt, sier vaktlagen. Nåttjå førsko limner i Norrlandarannon, Sundadal Høgfelt og Bjørk Brindeldar døtter Ekholm har vi vikne vidja høvudsettet kja Norrlandarannon som ligger i Kjeppmannahavn. Vidjan var løklig rattes, så lesa limner fink oss opprøyt og gott innlitt som kjørlet og ikkvært Norrlandarøy og gos i arbeidverer i Rannon. Stjauri i Norrlandarannon, Kristina Hafas, grøyt i ivskipa fra arbeidet i Norrlandarannon, og så igjen var nek vi imisk evne inni av fontnån, og grøyt og fra. Og nå grøyt og skrivarner utav nimsonenten i Norrlandarannon fra hos arbeidsverer. Øystein var easkrivarner i norrlenska råherrarannon, Karin Ellemann, og starfolk i Nordisk Kulturfond inni og grøyt og fra torravirksomheten. Og fram til dette vet jeg og limner falskatt ikke, her tar hitt og om på for sekretariatet til Dansk og Sentenevntene til Norrlandarøye, og Anna Falkenberg, Anna Førsk og om på Anna Falkatt ikke. Øystein og limner høver jeg vet jeg Norrlanda, etter Norratlandsbridgene, førska, grønlandska og islenska mentnare hos i Kjeppmannahavn, og så vet jeg være Førsk og Sentstående. Sundvadal Høgfeldt limer i midtergruppen og parster av formannskapen i Norrlandarannon. Bjørg Brindeldar døtter Ekholm limer i Bøltsjønn nordisk grønn venstre og limer i mentnernenten i Norrlandarannon. Begge først ombående færre sommer et lovtaket av sommerfondet som avgav vist formannskapen i Nok og i døvnum fra 21. til 23. juni og av sommerfondet som mentnernenten i Skagen og i døvnum 21. til 24. juni. Og vi skulle da finne fætter i Agna Hansen, som av fiskemarknaden, her var den, Jøknon?
2: Ja, hei, han
1: her. Hei, Agna. Goss, hva så langt er det bakom?
2: Det var om løy 150 hanser sølen i bakom. Og synes det er flest om, men det er mest i fest.
1: Ja.
2: Men morgen var det nøgmest av svarskava. Vi hadde fisk i morgen, og det var mest av vers og toskull. Så var det nøgmest av redsbøkene gav 11 tons av redsbøk og om 4 tons av tung. Det var større tål. Så ja, 6 tons av lang og 5 tons av brasmo.
1: Ja. Og det er spennende, Erik, hos var prusner?
2: Jo, til og med gav priser, bort til seg fra vi tatt og innbatt av banken og omtaver. Her er priser han fett til bæra. Her er priser nye 24.
1: Er det at du fiskeren er ræk, eller hva?
2: Ja, han er ræk. Og han kommer

0: Velkommen til firmakapinsen av FM8. Vi færre i dag i Holtvind Dist som utsetter av senter, og Line som kappas til det Ervetøkne og Runavikar kommune. Vi takkar sjålvand i Hotel Brantan og RIP 2 i Trus for at jeg var lett av vinningene der. Og vinningeren til nummer 8 et oppgjalt for 12 av Hotel Brantan ved en måltøy av husagere. Og til nummer 2 det en turer for 12 ved en ribbåte. Så vi skulle nå bare først vite om vi tar hva lottakeren er. Vi David Langkort fra Ervetøkne vi har kommet.
1: Ja, jeg er.
0: Deilig, god måte og velkommen.
1: Takk for det.
0: Og Bent Åsen fra Rolager kommune, er du også med?
2: Ja, jeg er.
0: Ja, hjertelig velkommen.
2: Ja, takk.
0: Hek, nå får jeg først at høyre hos reglene er å fyre i Sakkappingsene, og tar komme her.
3: Liene får hver sin spørning i hver gjerne rundt det. Ta en spørning i lysen eller jobb på det spalt, så opp til 20 sekunder av svære øy. Svære tid innan første 5 sekundene, får tid fullt stiget til, altså 3 stig. Svære tid er en 20 sekunder i ferden, får tid 2 stig. Og svære tid så mellom 20 og 20 sekunder, får tid 1 stig. Etter at en spørning er setter, etter jobb på det spalt, så kommer hette jobb fra. Og så tøyen ferdig gongt. Det såleis at liene standa av jaunen, ta alle spurninger hava vere, så fær vi ut i en eika spurning. Off air, her de får 20 sekunder sværa. Sværa tid ikkje innan 20 sekunder, tekra svær 0. Hetta en talspurninger, og tals med tatt av stoppa vinner.
0: Ja, hatt så reglene som galtande fyrir her, og fyr, en som skal halta kila hos reglene og hvordan er det? Så som skal halda stor av oss her til Jonas Akason. Han skal halda stor av reglene, og han skal også halda stor av oss nægst tid til å få av hver til Sverre. Og Jonas, er du klar til det?
4: Jeg er det, ja.
0: Jonas er pura klar. Så halte vi færre bare i Holtvitt av første spurninger der, og til sånn snart hit for Kipa spurninger, og til Ernst Olsen som er rettømt av Kipa-listan, som har hjulpet oss om vi tar med spurningen. Og Ervik, takk ni til klar.
1: Klar, ja.
0: Ja, spurningen kommer her. Og i 1924 var føres skip gjørst ut til tonfiskavøyen. Gås i alt dette skipet. Og jeg kjøpte kom fyra mulighet velja. Var det Jens Leon, eller var det Daniel Ulujene, Julius Abakka, eller Rønten Fruja?
5: Fem. Tutsjo.
1: Sverige, Julius og Bakka.
0: Jonas?
4: Ja, det var bra rett. Men her var jo altså Tutsjos kund Lien. Så hadde jeg bare et sted til Ervetøkne etter første spørning.
0: Et sted til Ervetøkne. Vi færre bare løs til Ronavaka kommune. Og det er kanskje ikke bare løs i skip, men det er noe vi fisker kjære. Kvært føreska navnet av fisken som alt latin jo etter skomper skomprus? Det makreler, det kalve, det huisa, det silt?
2: Sverige,
4: makreler. Mm. Ja. Og bare ikke at Sverige har en femskonsmarsje slå, så har det givet trusti.
0: Ja. Og støvann er, sier du?
4: Etter første omferd er støvann 3-1 til Runavika kommune.
0: Nu får vi under några årstalsspurningar. Vi får trutsar händningar lyssnar upp. Vi skulle så gärna ha ett årstal för att det kom. Och vi spyrjer om vad det tar i hesar händningarna för oss fram. Är vi tack ner till klar?
1: Ja.
0: Stort fyra Ola som kommer med slöjbebaten Tandberg Polar av Norrhavn och Klagsvig vid vräsen av trumastra säkelskipen Maut och Roald Amundsen lät bytja i 1916 till Aeropolarfärerna här Atlan var cyklutjöken om norr-ester småvorna. Flöjre rotar brottna och maskiner slöckna och en mävor bredd armen ta en nöjpark 17 parstund fick han tjeck 134-fjöringar ur Ekrabergen. Tyrlan var påsänt och flejskatta mannen av Landsjögrus i Havn. Och tre spårning, eller tre upplysning. Kjöller inte nödja havransöknanskipet var sträckt ur i Litava Og ta skrokkeren I livet Victor, vil han sløype over til skalar, her skipet vil gjøre livet. Kvært hver året.
1: Sverige,
0: 2018. Jonas?
4: Det var pura rett, og tror jeg stil er betøkende.
0: Yes, vi færre på en leis vi til Runavgar kommunen. Og bænt her skal vi ha kun.
2: Ja, gjør
0: vi. Ja. Magn skal ha noe tjent stjøre, og I det avtalet kjørte med den nevnte I parstafellene Magn og Finn Jakobsen at han fikk fra som stjøre. Han hever stjøre så igjen 2020. Søttene parster hever samkommet ved I Tinkanesi og I samband via Løkmeover hever sett noe landstørsfak og kjørt flytinger I landstøren. Noe landstørskvinnen Susanna Bertelsen ur Jaunafløsjonen som teker vi som landstørskvinner ved Høytsomalen. Og rektaren av min og min Sorøy, Rosa Heinesen, har sagt seg ordstarve. Hun tok vi som rektare den 1. Februar I år, men fyrer nå atter ordstarven hun den 1. Desember. Ja, kvært var året. Kvært var året.
4: Tog jeg var gang for gang der, men... Jeg kunne ha tog av Sverige for året. Og til for året, det snitt. Så just til Rodar kommune.
0: Og Jonas, kvært så støvende nå?
4: Efter två omför är stövan 6-4 till Rodaga kommune. Som alltså har fått stiga till efter under två.
0: Ja. Men det är inte av kört. Vi är färdiga till tonlöga runt nu. Här spelar vi till ett ljöbrott av en län och till ljöbrott I rav för tygen är gångt. Vi skulle ha namn I av sankar eller bölkje och namn I av sankjönån. Och är vi tack ner det klar?
1: Ja.
0: Läger som det här.

Du show mower. Vi online on board. Utan är maskar. Vi oppos. Strøyma filmar, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra Oppos, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til Oppos av 203-213, eller vidja heimasjøgara oppos.fo. Oppos, samband og gjødlom vekkre.

Du show mower. Vi online on board. Utan är maskar. Vi oppos. Strøyma filmar, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Oppos, fær du støv og samband av sjøvnån. Ring til Oppos av 23213, eller vidja heimasjøvågare oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekkre.